suezus eo ar peza c'hoarvezo er vez a vihel son mark, gant a re a zilez pep tra a blambour da Jezus. Dija e resevin kant gwech muioc er betman tiez breudeur c'hoarezet hag ez kinou uspen. Guir eo, ero brokus an aoutroudoe, karantez levenez peoc, daouz d'an ol boanioù a zoiv e varandou armant. O, ne o morse e ar benvidigez hag an ezamman en ur buez roet da real. Met pa glas kon mont da eul Jezus e unan en emro deom. On levenez a zo bez a gantan hag an draze eo a gunt. Sklerijen na ara, dre an diabarz an ol draoual. Labour, mignoniaj, poignou zo ken. Aotro Christ, me le didior evit kemen tra o peus roet dium a ras da reseo a da reille.

Tad Mom Bugali, parkeyer a blan mourdine a don a viel, a ne recevo ke dija kangwej muyor erbedman. Ties, breudeur, c'hoarezet. Tad Mom Bugali, parkeyer, a giskinous pen hag erbet da zon ar vuez burbadus. Kalz eus a regenta a vo da ziveza, hag eus a reziveza a vo da genta.

Suezus eo ar peza c'hoarvezo ervez avi el son mark, gant ar re azilez peptra a blambour da Jezus. Dija e resevin kant gwech muioc er betman tiez breudeur c'hoarezet hag eskin ouspen. Guireo e ro brocus an aoutroudoue, quarantez levenez pioc, daouz d'an ol boanioù a zoiv e varandou armant. O, ne o morse ar benvidigez hag an ezamman en ur buez roet da real. Met pa glas kon mont da eul Jezus e unan en emro deom. On levenez a zo beza gantan hag an draze eo a gunt. Sklerijen na ara dre an diabarz an ol draoual. Labour, mignon iach, poanio zo ken. Aotro Christ, me le di dior evit kement trao peus roet diom a ras da reseo adareil.